0: Toată lumea simte viața cum cântă la Radio Play.
1: Uită-te la ea, mă vezi pe mine, nu-i așa? Sau dacă nu înseamnă că ai mințit,

în sfârșit am ajuns și la pagina ta, îngălbenită de vreme. Tu parcă nici nu ai fost și nici n-ai existat, prima dragostea mea. Eu ochii vreau să-mi dezleg și pe o clipă să dau amintirilor frâu. Când, când și cum s-a întâmplat, ce-am făcut de-am uitat glasul, numele tău.

prima dragoste mea. Vino cu primul sărut, cel mai curat și mai sfânt, vino și nu mai pleca, prima dragoste mea. Da, astăzi e ziua ta, tu în inima mea te-ai născut din nou. Știu că într-o zi vei veni într-un șir de cocori,

prima dragostea mea. Da, în sfârșit am ajuns și la pagina ta.

pregătite de picale prăsușite, ușurică, sușurea, cu badea când o-i juca. Iată jocul a început și bătița m-a văzut. Vine badea către mine, eu stau jos când e rușine, că se uită babilii și grăiesc ochii și

سم داره شیگویم.

0: Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ANSP, avertizează asupra unui risc crescut de intoxicații acute de origine chimică în rândul copiilor în perioada vacanței de vară. Potrivit instituției, odată cu încheierea anului școlar, crește probabilitatea accidentelor cauzate de medicamente, pesticide și alte substanțe chimice păstrate sau utilizate necorespunzător în mediul casnic. Curiozitatea copiilor, lipsa supravegherii și depozitarea incorrectă a acestor produse reprezintă principalii factorii de risc. Datele statistice indică o evoluție ascendentă a cazurilor de intoxicații acute. În perioada 1 ianuarie 2026-20 mai 2026 au fost înregistrate circa 1000 de cazuri, comparativ cu peste 500 în aceeași perioadă a anului 2025, ceea ce reprezintă o creștere de peste 52%. În rândul copiilor, numărul cazurilor a crescut de la peste 240 la peste 300, respectiv cu peste 36%. ANSP reamintește că și în sezonul estival 2025 au fost raportate 360 de cazuri de intoxicații acute, dintre care 142 au vizat copii, inclusiv cazuri provocate de medicamente și pesticide. În acest context, specialiștii instituției recomandă păstrarea substanțelor chimice în ambalajul original, evitarea transferului în recipiente alimentare, depozitarea lor în locuri inaccesibile copiilor și respectarea strictă a instrucțiunilor de utilizare. De asemenea, părinții sunt îndemnați să supravegheze permanent copiii și să le explice pe înțelesul lor pericolul acestor substanțe. În caz de suspiciune de intoxicație, este recomandată solicitarea imediată a asistenței medicale de urgență. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut ieri o întrevedere cu excelența sa, domnul Gavin Bacon, ambasadorul Canadei în Republica Moldova, cu reședința la București, care a efectuat o vizită de rămas bun cu prilejul încheierii mandatului său. Un subiect distinct al întrevederii l-a constituit procesul de reintegrare a țării, vicepremierul evidențiind importanța sprijinului partenerilor internaționali în promovarea unei soluționări pașnice și durabile a diferendului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Totodată, oficialii au trecut în revistă stadiul actual al cooperării moldo-canadiene și au reiterat interesul comun pentru aprofundarea dialogului bilateral. Valeriu Chiveri a exprimat aprecierea pentru sprijinul constant acordat de Canada Republicii Moldova și i-a mulțumit ambasadorului Gavin Bacon pentru contribuția sa la consolidarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre Republica Moldova și Canada, adresându-i urării de succes în continuarea activității sale diplomatice. Un nou cadru legal pentru domeniul mass-mediei din Republica Moldova urmează să fie examinat în legislativ după ce proiectul de lege privind mass-media a fost avizat ieri de Comisia Parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass-media. Inițiativa are drept scop modernizarea și armonizarea legislației naționale cu standardele europene în contextul evoluțiilor recente ale pieței media și al necesității consolidării unui cadru juridic coerent. Proiectul prevede definirea unor noțiuni cheie, precum pluralismul mediatic, responsabilitatea editorială, furnizorul de servicii mass media și concentrările pe piața de profil. De asemenea, stabilește drepturile și obligațiile instituțiilor media. Un element central al noii reglementări este crearea registrului furnizorilor de servicii mass media administrat de Ministerul Culturii. Înscrierea în registru va fi benevolă, fără a constitui o condiție pentru desfășurarea activității, dar va permite o evidență publică a structurilor de proprietate și a surselor de finanțare. Totodată, proiectul urmărește consolidarea independenței editoriale și protecția activității jurnalistice prin mecanisme care să prevină ingerințele nejustificate în conținutul editorial. Sunt prevăzute și criterii pentru evaluarea concentrărilor pe piața media, inclusiv din perspectiva impactului asupra pluralismului. Documentul aliniază legislația națională la regulamentul UE 1083 din 2024 privind serviciile mass media în piața internă europeană. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Super Plug-in Hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Ketilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
8: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Citate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii, sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
6: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.

0: sport și 7 locuri. SUV-ul care te face remarcat acum de la 36.100. Kodiaq Sportline Black. Mai puternic, mai îndrăzneț.
1: Skoda. Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 8.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Cadavrul unui bărbat a fost descoperit într-un iaz din localitatea Dânceni, raionul Ialoveni, în după amiaza zilei de ieri. Potrivit informațiilor, la ora 12:06, salvatorii au fost alertați după ce martorii au observat la suprafața apei corpul neînsuflețit al unei persoane. La fața locului au intervenit angajații Direcției Regionale Căutare Salvare numărul 1 și efectivul Unității de Salvatori și Pompieri Ialoveni. Echipele au recuperat din apă cadavrul unui bărbat a cărui identitate nu a fost deocamdată stabilită. Circumstanțele în care s-a produs decesul urmează să fie stabilite de organele competente. Un grup de militari din Republica Moldova participă în perioada 9-11 iunie 2026 la cursul de orientare NATO privind consolidarea integrității în operațiunile de menținere a păcii. Potrivit Ministerului Apărării, activitatea de instruire este destinată personalului medical care urmează să fie detașat în misiuni internaționale și are drept scop dezvoltarea competențelor necesare pentru respectarea celor mai înalte standarde de integritate, profesionalism și conduită militară. Participanții își aprofundează cunoștințele privind principiile consolidării integrității, gestionarea riscurilor de corupție în mediul militar, impactul diversității culturale asupra percepției actelor de corupție, precum și mecanismele de prevenire și combatere a comportamentelor care pot afecta credibilitatea misiunilor de pace. Cursul este organizat de Inspectoratul Militar al Ministerului Apărării cu sprijinul NATO în cadrul programului NATO de consolidare a integrității în sectorul de apărare și securitate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 74 de bani cu 15 bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 5 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 9 bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: George, The Mortons, Inna, Smiley, Trei Sulghest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcar, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
7: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
8: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
9: Play. Radio Play.

0: Citate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
6: Škoda.
7: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616. În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
8: La Micro-Împrumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Micro-Împrumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
12: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 9.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Specialiștii Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, ANSP, avertizează asupra unui risc crescut de intoxicații acute de origine chimică în rândul copiilor în perioada vacanței de vară. Potrivit instituției, odată cu încheierea anului școlar, crește probabilitatea accidentelor cauzate de medicamente, pesticide și alte substanțe chimice păstrate sau utilizate necorespunzător în mediul casnic. Curiozitatea copiilor, lipsa supravegherii și depozitarea incorrectă a acestor produse reprezintă principalii factori de risc. Datele statistice indică o evoluție ascendentă a cazurilor de intoxicații acute. În perioada 1 ianuarie 2026-20 mai 2026 au fost înregistrate circa 1000 de cazuri, comparativ cu peste 500 în aceeași perioadă a anului 2025, ceea ce reprezintă o creștere de peste 52%. În rândul copiilor, numărul cazurilor a crescut de la peste 240 la peste 300, respectiv cu peste 36%. ANSP reamintește că și în sezonul estival 2025 au fost raportate 360 de cazuri de intoxicații acute, dintre care 142 au vizat copii, inclusiv cazuri provocate de medicamente și pesticide. În acest context, specialiștii instituției recomandă păstrarea substanțelor chimice în ambalajul original, evitarea transferului în recipiente alimentare, depozitarea lor în locuri inaccesibile copiilor și respectarea strictă a instrucțiunilor de utilizare. De asemenea, părinții sunt îndemnați să supravegheze permanent copiii și să le explice pe înțelesul lor pericolul acestor substanțe. În caz de suspiciune de intoxicație, este recomandată solicitarea imediată a asistenței medicale de urgență. Viceprim-ministrul pentru reintegrare Valeriu Chiveri a avut ieri o întrevedere cu excelența sa, domnul Gavin Bacon, ambasadorul Canadei în Republica Moldova, cu reședința la București, care a efectuat o vizită de rămas bun cu prilejul încheierii mandatului său. Un subiect distinct al întrevederii l-a constituit procesul de reintegrare a țării, vicepremierul evidențiind importanța sprijinului partenerilor internaționali în promovarea unei soluționări pașnice și durabile a diferendului transnistrean, cu respectarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Totodată, oficialii au trecut în revistă stadiul actual al cooperării moldo-canadiene și au reiterat interesul comun pentru aprofundarea dialogului bilateral. Valeriu Chiveri a exprimat aprecierea pentru sprijinul constant acordat de Canada Republicii Moldova și i-a mulțumit ambasadorului Gavin Bacon pentru contribuția sa la consolidarea relațiilor de prietenie și cooperare dintre Republica Moldova și Canada, adresând sunt urării de succes în continuarea activității sale diplomatice. Un nou cadru legal pentru domeniul mass mediei din Republica Moldova urmează să fie examinat în legislativ după ce proiectul de lege privind mass media a fost avizat ieri de Comisia Parlamentară pentru Cultură, Educație, Cercetare, Tineret, Sport și Mass Media. Inițiativa are drept scop modernizarea și armonizarea legislației naționale cu standardele europene în contextul evoluțiilor recente ale pieței media și al necesității consolidării unui cadru juridic coerent. Proiectul prevede definirea unor noțiuni cheie, precum pluralismul mediatic, responsabilitatea editorială, furnizorul de servicii mass media și concentrările pe piața de profil. De asemenea, stabilește drepturile și obligațiile instituțiilor media. Un element central al noii reglementări este crearea registrului furnizorilor de servicii mass media administrat de Ministerul Culturii. Înscrierea în registru va fi benevolă, fără a constitui o condiție pentru desfășurarea activității, dar va permite o evidență publică a structurilor de proprietate și a surselor de finanțare. Totodată, proiectul urmărește consolidarea independenței editoriale și protecția activității jurnalistice prin mecanisme care să prevină ingerințele nejustificate în conținutul editorial. Sunt prevăzute și criterii pentru evaluarea concentrărilor pe piața media, inclusiv din perspectiva impactului asupra pluralismului. Documentul aliniază legislația națională la regulamentul UE 1083 din 2024 privind serviciile mass media în piața internă europeană. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

0: Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Horse, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cat in Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19-1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la 200 cai putere. Interior sport și 7 locuri. SUV-ul care te face remarcat acum de la 36.100. Kodiaq Sportline Black. Mai puternic, mai îndrăzneț.
7: Skoda.
8: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
9: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
10: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
11: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-74-04.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ros, The Mottles, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Beregoi, Fantomel and Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
4: De 25 de ani, Linel aduce gust și savoare la fiecare masă. Iar pentru tine am pregătit 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. În acest an aniversar, fă cumpărături de minimum 250 de lei pe un singur bon fiscal, în care să se regăsească cel puțin două produse din

0: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Plopilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616. Mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent! Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
3: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

0: Fly. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Cadavrul unui bărbat a fost descoperit într-un iaz din localitatea Dânceni, raionul Ialoveni, în după amiaza zilei de ieri. Potrivit informațiilor, la ora 12:06, salvatorii au fost alertați după ce martorii au observat la suprafața apei corpul neînsuflețit al unei persoane. La fața locului au intervenit angajații Direcției Regionale Căutare Salvare numărul 1 și efectivul Unității de Salvatori și Pompieri Ialoveni. Echipele au recuperat din apă cadavrul unui bărbat, a cărui identitate nu a fost deocamdată stabilită. Circumstanțele în care s-a produs decesul urmează să fie stabilite de organele competente. Un grup de militari din Republica Moldova participă în perioada 9-11 iunie 2026 la cursul de orientare NATO privind consolidarea integrității în operațiunile de menținere a păcii. Potrivit Ministerului Apărării, activitatea de instruire este destinată personalului medical care urmează să fie detașat în misiuni internaționale și are drept scop dezvoltarea competențelor necesare pentru respectarea celor mai înalte standarde de integritate, profesionalism și conduită militară. Participanții își aprofundează cunoștințele privind principiile consolidării integrității, gestionarea riscurilor de corupție în mediul militar, impactul diversității culturale asupra percepției actelor de corupție, precum și mecanismele de prevenire și combatere a comportamentelor care pot afecta credibilitatea misiunilor de pace. Cursul este organizat de Inspectoratul Militar al Ministerului Apărării cu sprijinul NATO în cadrul programului NATO de consolidare a integrității în sectorul de apărare și securitate. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 28 de lei 74 de bani cu 15 bani mai puțin decât ieri. Motorina se ieftinește cu 5 bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 27 de lei 9 bani per litru. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Acum și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
3: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Noroc cu mătru!
6: Noroc!
5: Dar de unde vii așa fericit?
6: E, am fost la Bursa Muncii. Cu ei mă duc săptămâna viitoare în Slovacia.
5: Serios? Dar ce îți faci acolo?
6: Să lucrez la uzina Volkswagen. Mă angajez cu pașaport biometric și îmi dau 1400 de euro lunar.
5: Știi, sună bine oferta asta. Ia dă-și mie un număr de telefon, poate merg și eu cu tine.
6: Hai, scrie 067-53-77-77.
5: Cum ai zis că se numește compania?
6: Bursamuncii.md. 067-53-77-77.
7: Mesaj de interes public.
8: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.
10: A rămas. A rămas la tine inima mea, 10 și 19 minute de aia și sunt aici la microfonul de Radio Play, vin să te salut. Oriunde ai fi, orice ai face, în această zi superbă de joi, 11 iunie 2026, să-ți meargă bine, să-ți fie cu bine, să-ți fie cu productivitate. Și dacă e joi, e gândul la weekend, la majoritatea dintre noi. Mișa Miller deja se aude un minut, vin și lupii lui Calanci alături de Guz, Chemarea lăuntrică, dar și mama mea de la Mariela Sainciuc alături de Orchestra Moldovlasca. Sunt Doina Danielean, te salut cu drag aici pe Play și sunt cu tine până la 14.

0: Radio Play.
1: Dar simți ceva în el, de parcă îl strigă un dor mereu. Și soarta-l cheamă în taina lunii, în taina lunii, ca pe un zeu.

Miculina Țoica în orchestra lăutarii, fireața de dracu dușmani. Uite așa aici unde ne aflăm noi, plouă. Da, plouă ca în anii cei buni. Important e că e ploiță liniștită și fără de vânt, fără de furtună și fără de alte efecte, să le spunem așa, fără grindină. E ploiță curată, așa cum ne place nouă să spunem. În același timp, în alte regiuni ale Chișinăului, nu plouă. Asta e vremea cu toate nazurile ei. Pașa Barfeni și Cleopatra Stratan, orele se aude deja, Ana Barbu îmi șoptești și WhatsApp cu petrecerea burlacilor. Eu tot ce am ți-a spus de vremea de afară, că avem parte de ploaie sau că avem parte de soare, vremea are regulile ei și așa cum e, așa e cel mai bine. Că știe cineva de sus cel mai bine de ce avem noi nevoie. Rămâneți aproape, audiție plăcută să aveți. Revin să vă dau câteva detalii despre cafeaua pe stomacul gol.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomelon Catiline, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 7404.

0: Fly. Este ora 12.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Un copil de 5 ani a decedat la Spitalul Clinic Municipal de boli contagioase de copii din Chișinău în urma unei forme severe de varicelă. Copilul a fost adus la instituția medicală în stare extrem de gravă după 5 zile de la debutul bolii. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Sănătății, Victoria Popa, a precizat că micuțul s-a îmbolnăvit la data de 2 iunie, iar părinții l-au adus la spital pe 7 iunie după 5 zile de la debutul bolii la ora 11:15. În urma investigațiilor efectuate, medicii au stabilit diagnosticul de encefalită variceloasă, comă de gradul 1 și edem cerebral de gradul 3. În pofida intervențiilor prompte și a eforturilor depuse de personalul medical, copilul a decedat în aceeași zi la ora 12:32, a spus sursa citată. Ministerul Sănătății precizează că instituția medicală a informat inspectoratul de poliție despre acest caz. Conform sursei citate, asupra cauzei decesului urmează să se expună centrul de medicină legală, unde a fost efectuată expertiza medico-legală. Varicela, cunoscută popular ca vărsat de vânt, este o boală infecțioasă cauzată de virusul varicelo-zosterian, care afectează în special copiii, dar poate apărea și la adolescenții sau adulți. Deși în majoritatea cazurilor evoluează ușor, boala poate duce la complicații severe, mai ales la persoanele cu imunitate scăzută sau la pacienții care ajung tardiv la medic. Perioada de incubație este de aproximativ 10-21 de zile, timp în care persoana infectată nu prezintă simptome, dar poate dezvolta ulterior manifestări clinice. Debutul bolii este adesea nespecific, cu febră, stare generală alterată, oboseală și dureri de cap. Ulterior apare semnul caracteristic, o erupție cutanată care evoluează în mai multe etape, de la pete roșii la vezicule cu lichid, apoi la cruste. Leziunile sunt însoțite de mâncărime intensă și apar în valuri, astfel încât pe corp pot coexista simultan forme diferite ale erupției. În majoritatea cazurilor, varicela se vindecă în 7-14 zile, însă pot apărea complicații, precum infecții bacteriene ale pielii, pneumonie sau, în cazuri rare, afectări neurologice severe, inclusiv encefalita variceloasă. Din acest motiv, prezentarea timpurie la medic este esențială, mai ales în cazul copiilor mici. Decretul de promulgare și legea pentru ratificarea acordului dintre Republica Moldova și Republica Slovacă în domeniul securității sociale au fost publicate în Monitorul Oficial. Astfel, cetățenii Republicii Moldova care muncesc în Republica Slovacă, precum și persoanele care au desfășurat activitate profesională în ambele state, vor putea beneficia de pensii pentru limită de vârstă, pensii de dizabilitate, prestații pentru accidente de muncă și boli profesionale, precum și pensii de urmaș. Documentul prevede totalizarea perioadelor de asigurare realizate în cele două state și transferul prestațiilor în statul de domiciliu al beneficiarului. Luptătoarea de stil liber Irina Rângaci a cucerit medalia de aur la campionatul mondial universitar al sporturii de combat, desfășurat în Brazilia, aducând Republicii Moldova un nou titlu internațional și cea de-a treia medalie obținută de delegația țării noastre la această competiție. Sportiva moldoveană a urcat pe cea mai înaltă dreaptă a podiumului la lupte feminine. Performanța este cu atât mai importantă cu cât reprezintă primul trofeu major cucerit de Irina Rângaci după revenirea în competiții în urma accidentării la genunchii suferite anul trecut, care a ținut-o departe de marile competiții pentru o perioadă îndelungată. O altă medalie de aur pentru Republica Moldova a fost obținută de Mihaela Samoil, care a devenit campioană mondială universitară la categoria de 55 de kilograme. În finale, sportiva a avut o evoluție dominantă și a învins reprezentanta Canadei cu scorul categoric de 10-0. Campionatul mondial universitar la sporturi de combat se desfășoară în aceste zile în capitala Braziliei, unde Republica Moldova este reprezentată de 8 sportivi la probele de lupte libere, lupte feminine, lupte greco-romane și Muay Thai. Din delegația țării noastre fac parte Sergiu Lupașco, Constantin Kirilov și Ion Damian la lupte libere, Irina Rângaci și Mihaela Samoile la lupte feminine, Alexandru Solovei și Gabriele Lupașco la lupte greco-romane, precum și Andrei Avramov la Muay Thai. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 32 de grade Celsius. sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile. Rămâneți cu Radio Play.

și aici, Amiaza Radioactivă, un program cu muzică bună, informații, rețete și noutăți din cele mai proaspete la Radio Play cu Doina Danielean.

0: 11 și 14 minute, melodie în stil lăutăresc s-a auzit până acum de la Ion Krasnopolski. Noi continuăm, spuneam că vorbim despre cafeaua pe stomacul gol. Este tentant de dimineață, numai te-ai trezit și să-ți bei cafeluța, însă este o greșeală pe care nu te sfătui să o faci. Este greșeala pe care o fac milioane de oameni în fiecare dimineață. Abia se face lumină, dar trebuie să te trezești. Ești obosită după o săptămână încărcată, așa că fugi la bucătărie, simți că prima înghițitură de cafea te readuce la viață. Un scenariu parcă cunoscut, însă din păcate unul total nesănătos pe care specialiștii nu îl recomandă. Motivul nu este doar faptul că apa e lichidul vital de care organismul are nevoie, deci trebuie să înlocuiești acea obișnuită ceașcă de cafea cu un pahar de apă. Și nu doar pentru că e lichidul de care are nevoie organismul, ci și că somnul în sine reprezintă o activitate care te deshidratează. Prin urmare, când te trezești, apa e primul lucru de care are nevoie organismul tău. Pierdem cam un litru de apă în fiecare noapte, așa că ne trezim deshidratați, asta a spus doctorul Breu. Din păcate, multă lume începe ziua cu o ceașcă de cafea. Cafeaua este diuretică, te determină să urinezi. Așa că nu este o idee bună să facem asta. Vrem apă ca să ne hidratăm. Plus la toate, nivelul de cortizol și așa este destul de mare dimineața, însă cafeaua tinde să ridice și mai mult nivelul de cortizol asociat cu starea de alertă și cu trezirea, dar te face să te simți mai stresat și mai neliniștit. Când este cel mai bun moment de a bea cafeaua? Deci nu imediat după trezire, dar tehnic vorbind, nivelul de cortizol este de obicei mai ridicat dimineața, datorită răspunsului natural al organismului la trezire. Urcând de la 38 de unități, da, de 38% la 75% în primele 30 de minute după ce ai coborât din pat. Când te trezești, este un interval în care treci de la buimăceală de după somn la începerea rutinei zilnice. Nu ai neapărat nevoie de impulsul cafelei ca să mergi să te speli pe dinți, a spus medicul. Un lucru e sigur, nu trebuie neapărat să renunți la plăcerea de a bea o cafea dimineața, ci să schimbi ordinea priorităților. Bei măcar un pahar de apă la temperatura camerei înainte de a consuma orice alt lichid, de preferat tot la temperatura camerei. Ideal, da, este dacă reușești să iei și micul dejun și după jumătate de oră după ce ți-ai luat micul dejun, îți servești cafeaua. Noi continuăm cu pauza de publicitate, după care avem Mitrițe Crețu din Străini când vin acasă, Satoshi Dara pentru cei care vin și Lume de la Iraida. Rămâneți aproape, sper să luați ceva bun din toate sfaturile care le ofer aici, în programul de amiază radioactivă. De la 12 la 13 avem mai multe sfaturi legate de alimentație.
1: Publicitate. Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
2: Kaufland, ieftin și bun, îți aduce calitate la preț mic. Între 11 și 14 iunie. Creveți cruzi 155 lei kilogramul. Frigărui de porc marinate 97 lei 90 kilogramul. Somon filet 259 lei kilogramul. Și lati, brânză de vaci 350 grame la 24 lei 55. Kaufland, ieftin și bun.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
7: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 0675377777. Bursa Muncii. 0675377777.
8: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, Strada Popilor 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
9: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Amiaja radioactivă. Pregătim prânzul împreună la Radio Play.
1: Astăzi am chef să împart cu tine o rețetă a unei salate grecești, salată grecească autentică, care se numește horiatiki. Spre deosebire de variantele comerciale, salata grecească adevărată nu conține salată verde. Accentul cade pe legumele zemoase și pe uleiul de măsline de calitate, la autentic, făcut acasă, la fel cum facem noi moldovenii vinul, și îl avem în butoaie, așa fac cei din Grecia uleiul de măsline și îl păstrează la fel, cam cum păstrăm noi vinul, așa îl păstrează ei uleiul. Așadar, avem nevoie de 3 roșii bine coapte, tăiate cuburi mari, un castravete curățat parțial de coajă, tăiat felie groasă, un ardei gras verde, tăiat rondele, o jumătate de ceapă roșie, tăiată peștișor, adică feliuțe, 150 grame sau o singură felie mare de brânză feta pe care o punem deasupra salatei, o mână de măsline întregi, măsline calamata, 3-4 linguri ulei de măsline extra virgin, oregano uscat din abundență și sare, dar nu foarte multă pentru că feta deja poate fi sărată. Baza, punem roșiile, castraveții, ardeiul și ceapa într-un bol mare deja tăiate. Amestecăm ușor legumele cu ulei de măsline și un praf de sare. Deasupra punem felia întreagă de brânză feta. Presărăm măslinele și oregano uscat peste toată salata. Nu amestecăm brânza, fiecare își taie din ea direct în farfurie. Uite, asta este rețeta pe care am ales să o împart cu tine astăzi și îți urez spor la gătit și poftă mare. Îți dau și muzică bună care să țină companie la gătit, acolo, la bucătărie. După Andrei Bănuță, Inima mea e locul tău, vine publicitatea, ținem de mână Ștefan Bănică și Loredana, dar și fetele frânghinim de la Nicoleta Nucă. Spor la gătit să aveți și poftă mare!

0: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6, sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
1: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Roș, The Motors, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rareș, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micăbă.md.
3: Colectăm cireș și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Plopilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
5: Play. Atunci când cuvintele ieșuiază, lăsați muzica să vorbească. La Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 13.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Aleșii poporului au păstrat în debutul ședinței plenare de astăzi un minut de reculegere în memoria victimelor deportărilor staliniste. Inițiativa a parvenit din partea președintelui legislativului Igor Grosu pentru a marca 85 de ani de la prima operațiune de deportări din Basarabia. Speakerul a amintit că în noaptea din 12 spre 13 iunie 1941 a început prima operațiune de deportări organizată de regimul sovietic, în urma căruia peste 30.000 de persoane au fost ridicate din locuințele lor și transportate în vagoane de marfă în condiții inumane în diverse regiuni îndepărtate. Potrivit acestuia, printre victime s-au numărat bunici, părinți și rude ale cetățenilor de astăzi, iar mulți dintre ei nu au revenit acasă. Tragedia deportărilor este tragedia poporului nostru și avem datoria să păstrăm vie memoria acestor oameni și să transmitem generațiilor viitoare adevărul despre crimele unui regim totalitar, a declarat Grosu. Președintele Parlamentului a anunțat și organizarea unei expoziții tematice vineri la 12 iunie la ora 9:00 în Piața Marii Adunări Naționale, cu genericul Teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victimă și făptaș, organizată de Ministerul Culturii. Expoziția va fi deschisă până la 6 iulie și va putea fi vizitată zilnic între orele 9 și 21. O expoziție similară va fi inaugurată și la Bolți, în semn de comemorare a victimelor deportărilor staliniste. 8 auto speciale de intervenție și 48 de pompieri și salvatori au intervenit în dimineața zilei de astăzi la un incendiu izbucnit în municipiul Chișinău. Potrivit IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:30 de minute, primele informații indicând că flăcările au cuprins un depozit cu materiale de construcții. La fața locului au fost direcționate pe lângă auto speciale și 5 unități de tehnică auxiliară. Ajunși la intervenție, pompierii IGSU au stabilit că incendiul a fost urmat de 4 explozii ale unor butelii cu oxigen și gaz aflate într-un depozit special amenajat pentru păstrarea acestora pe teritoriul complexului industrial. Ulterior, salvatorii au constatat că nu mai există flacără deschisă și nici risc de propagare către alte construcții, astfel încât nivelul sporit de intervenție a fost ridicat. Incendiul a fost localizat la ora 11 și 19 minute. În prezent, echipele IGSU desfășoară lucrării de spălare și demontare a elementelor afectate. Deputata Ludmila Adamciuc a lansat în plenul Parlamentului un apel către colegii săi de a participa la o campanie de donare de sânge, subliniind necesitatea constantă a sistemului medical pentru transfuzii salvatoare de vieți. Parlamentara a menționat că aleșii poporului au primit pe mesele lor scrisori neobișnuite transmise în numele unor pacienți, menite să atragă atenția asupra realităților din spitalele Republicii Moldova. În spatele acestor mesaje, a spus ea, se află o situație zilnică în care peste 100 de pacienți depind de transfuzii de sânge pentru a supraviețui. Adamciuc a subliniat că în spatele acestor mesaje se află o realitate medicală constantă și dificilă. Ea a accentuat că sângele nu poate fi produs artificial sau înlocuit prin alte mijloace. Parlamentara a făcut apel la colegii să participe la o acțiune de donare de sânge organizată la Chișinău. Evenimentul de donare de sânge va avea loc luni la 15 iunie. Dată meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 14 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 30 de grade și minimele până la 17 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 19 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Sărut, femeie, mâna ta. Întotdeauna muncitoare, atât de mică și de floare. Sărut, femeie, mâna ta. Ca o aripă ce a

Sărut, femei, ochii tăi, de lacrimă și de scânteie, de împărate și de zeie. Sărut, femei, ochii tăi,

0: ce crește feciori și fecioare.
1: Îți văd, măicuță, în ochi tristețea, că timpul trece, nu stă în loc. Ție dusă tinerețea, eu am crescut, nu mă mai joc. Te uiți cum vremea încet se scurge și casa este azi mai goală. Din ochi o lacrimă îți curge și își face loc la tine în poală. Știu, mamă, că nu crezi în soartă, credința ta e în Dumnezeu și de asta ieși mereu la poartă să te uiți dacă vin eu. Îl rogi pe el să mă aducă, să mă întorc cât mai curând, căci ochii triști se usucă, adormi și te trezești plângând. Viața m-a smuls din rădăcini și m-a trecut a țării vamă, însă mereu de prin străini mă întorc la tine, scumpă mamă. Nu pot să stau mult timp plecat, căci gândurile mă apasă, șoptindu-mi că sunt vinovat că m-am îndepărtat de casă. Plec și ți se rupe ceva în mine, cum se rup crengile în copac, și pe de-o parte mi-e rușine, pe alta nu am ce să fac. Când inima de dorm e plină și stau privind la stele seara, mă întreb dacă sunt eu de vină sau cei ce ne vândură țara. Dar tot văzând prin câte trec și să răzbat n-am mai putut, a trebuit atunci să plec. În țară ce să fi făcut? Nu e ușor să fii departe, ca floarea printre mărăcini, și-ți împarți viața în jumătate, acasă și printre străini. Știu, mamă, că ți este dor, dar spune tu, ce-i de făcut? Te cred că nu îți e ușor, că te gândești cum ai crescut. Dar nu știu de ce ți faci negaz și inima în piept ți-o frângi. Mereu ți-e plâns al tău obraz, dar, mamă, e mai rău când plângi. Îți amintești cum eu am plâns când ceva mi s-a întâmplat, m-ai luat în brațe și m-ai strâns și ai zis, nu plânge, fii bărbat. Acum să-ți spun e rândul meu, chiar dacă sunt peste hotare, să nu te mai frămânți mereu, că o să mă întorc, doar ai răbdare. Te rog, să nu-ți mai fie teamă că o să găsesc eu un motiv. Te rog să nu-ți mai fie teamă, că o să găsesc eu un motiv să mă întorc acasă, mamă, și să rămân definitiv.
2: Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.
1: Poezia este semnată de Dorel Mărgan, pe care îl salut și am citit-o pentru toate măicuțele care își așteaptă copiii în prag. Poate a veni ziua aia în care vor găsi copiii voștri un motiv să se întoarcă acasă, definitiv. Asta probabil își doresc toate măicuțele, dar să fie spre binele tuturor. Știți voi că uneori unele decizii trebuie să-i acomodeze și să-i împlinească pe toți. Iar noi, măicuțele, suntem gata să așteptăm oricât și oricând și oricum, da? Să se împlinească acest vis al vostru. Iau prima dedicație la telefon. Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Bună ziua, domnule, bine ați venit!
3: Cum vă cheamă?
1: Doina.
3: Doinita.
1: Da.
3: Avem să vedem o dedicație muzicală.
1: Da.
3: Pentru nepoțica mea. Împlinesc 3 anișori. Și vrem să dăm o dedicație muzicală din partea bunielor.
1: Așa.
3: Și din partea derișorilor să dăm un cântec de Ionel Istrati. Numai.
1: Așa. Cum se numește nepoțica dumneavoastră? Nu ne-ați spus.
3: Carla.
1: Să vă fie sănătoasă, la mulți ani.
3: Hai la mulți ani și vă rog frumos.
1: Da, ascultăm.
3: Dumneavoastră să fie sănătoasă. Să-ți dați mai departe emisiunea.
1: Da, să dea Dumnezeu, mulțumim. Toate bune, sănătate buneilor, sănătate părinților și sănătate omagiatei voastre. La mulți, mulți, mulți anișori înainte. Mai luăm pe cineva la telefon, bună ziua.
4: Bună ziua Radio Play, bună ziua Doina.
1: Bună ziua, doamnă.
4: Eu vă sun că vreau să mulțumesc la o doamnă din Soroca, Zinaida.
1: Așa.
4: Ieri m-a felicitat cu ziua de naștere, cu o melodie foarte frumoasă, o măicuță de la țară. Da. Dar azi vreau să-i mulțumesc tare mult lui Zinaida de la Soroca și vreau să spun încă una. Mă numesc Eugenia de la Coșărnița.
1: Da,
4: eu ieri eram bunicuța cu 86 de ani și am împlinit, adică ieri. Zinaida, doamna Zinaida m-a felicitat cu ziua de naștere și vreau să-i mulțumesc tot așa înapoi cu o melodie foarte frumoasă, Vitali Dani, Hora Moldovenilor Străbuni.
1: Da, da, da. Frumoasă melodie, mulțumim, sănătate, felicitări încă o dată.
4: Sănătate, mulțumesc Zinaida dacă mă auzi.
1: Așa să fie. Mulțumim tare mult, ascultăm neapărat melodia. Foarte frumoasă legătura asta dintre voi. E extraordinar. Îmi înflorește inima să o simt atât de frumoasă și caldă legătura dintre voi. Mai e cineva pe fir. Bună ziua! Bună ziua!
5: Alo!
1: Da, da, da, închideți radio-ul și vorbiți în telefon.
5: Bună ziua!
1: Bună, bună!
5: Radio Play?
1: Da, da, da, închideți telefonul și vorbiți. Oh. De ce? Doar trebuia să începeți să spuneți felicitarea. Bună ziua, Radio Play. Și dacă mulți se jăluie pe soacre, nu știu cine se jăluie, nu, Doamne ferește, cum să te jăluie pe așa femei extraordinare? Eu am o soacră de aur și hai să continui, da? Dacă mulți se jăluie pe soacre, eu vreau să mă laud cu cea mai bună soacră din lume. Este vorba de doamna Vera Antoci din raionul Fălești, satul Pânzăreni, care îmi este ca mama mea. Ține mult la mine și eu la dumnea ei. Îmi doresc să fie sănătoasă, bunul Dumnezeu să o aibă în baza sa și vă rog pentru ea, pentru soacra mea, mama mea, icoană sfântă. Cu drag, semnează ginerele Ion. Ioane, bravo! Și așa spune fiecare ginere și fiecare noră care are parte de o soacră ca o mamă. De ce ca? Da, e chiar o mamă. Să-mi trăiască soacra mea și să trăiască toate soacrele. Mama mea, icoană sfântă, am și inclus-o deja. Noi suntem trecuți de primul sfert de oră, dar vreau să mai încerc să mai iau pe cineva la telefon. Poate nimerește domnul. Bună ziua!
6: Draga mea!
1: Da!
6: Închideți radio-ul, nu telefonul. Domna, închis telefonul. Ce mai vreți?
1: A, deci, eu i-am spus închideți radio-ul și ascultați-mă în telefon. Vorbiți în telefon.
6: Nu, nu. Ați greșit.
1: Da, am spus închideți telefonul? Doamne, mă iubiți. Da, ne cred că am greșit eu. Pun să reascult. Dar să știți, regula principală, când sunați la radio, o spun de un milion de ori, când sunați la radio, e ca și cum sunați la cumătra, prietena, nănașa, vecina, închideți radio-ul, închideți televizorul, închideți tot ce se aude gălăgia din jur, da? Dar mai ales radio-ul, pentru că în radio se aude cu întârziere de 5-10 secunde. Și atunci aceste 5-10 secunde vă duc în rătăcire și nu reușim să ne auzim, să ne înțelegem. Atunci când sunați la radio, ați închis radio-ul și ascultați în telefon și vorbiți în telefon. Astfel o să reușim să prindem rapid firul și eu să vă aud bine și ascultătorii să vă audă bine, pentru că se produce acea microfonie, se produce acea întârziere și e neplăcută pentru ascultătorii care ascultă doar radio și nu sună. Luăm publicitatea, după care vin melodiile solicitate. Avem deja, suntem trecuți cu mult peste primul sfert de oră. Printre melodii vin să mai iau dedicații de la voi. Iertare să am dacă am spus să închideți telefonul.
2: Publicitate.
7: Stimați cumpărători, Avicola Corlătăini anunță lichidare de stoc. Găinile se vând acum la preț promoțional de doar 20 de lei. Pentru mai multe detalii sunați 078-399-003. Grăbiți-vă, oferta este valabilă în limita stocului disponibil.
8: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
9: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
10: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău, strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
11: Kaleidoscop te cheamă alături de Teo Ros, The Models, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Beregoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
12: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
13: Škoda.
14: Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
15: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
16: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.

Mama mea, icoană sfântă, de la Ion Valade am ascultat până la această oră. Continuăm programul de dedicații și urări de bine. Am aici un mesaj foarte frumos, scris încă de la ora 8 dimineața de către Gelu, omagiatul zilei de ieri. Bună ziua frumoșilor, prin intermediul noastră vreau să mulțumesc la toată lumea care ieri cu ocazia zilei de naștere mi-ați făcut-o în zi de sărbătoare. Și încep cu doamnele Valentina și Acolina Galați, bunica Maria Boieru, care m-a sunat și am simțit-o ca pe o mamă, doamna Maria de la Baclia, care am un mare respect pentru ea, Gheorghe și Lidia Glodeni, o familie care am tot respectul pentru ei, domnul Ivan și întreaga sa familie din Mărândeni, care și acum a mai ținut minte un an de zile că 10 iunie este ziua mea. Doamna Iulia Glodeni, o voce care îți face pielea de găină și îți pătrunde în suflet. Nu-l pot uita nici pe domnul Sofronie, care știu că de sus mă veghează cu mama mea.

0: Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a emis o avertizare meteorologică de cod portocaliu și cod galben de instabilitate atmosferică valabil în perioada 11 iunie, ora 15:30, 12 iunie, ora 21. Potrivit meteorologilor, în zonele aflate sub control, sub cod portocaliu, sunt prognozate averse foarte puternice, iar cantitățile de precipitații pot ajunge la 50-70 de litri pe metri pătrat. Totodată, în regiunile vizate de codul galben, sunt așteptate ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, iar izolat se vor semnala averse puternice cu acumulări de apă între 15 și 49 de litri pe metru pătrat, grindină și vijelii cu rafale de până la 15-20 de metri pe secundă. Conform hărții publicate, cele mai afectate de precipitațiile abundente vor fi raioanele din nordul, vestul și sudul Republicii Moldova, aflate sub cod portocaliu. Restul teritoriului țării se va afla sub cod galben de instabilitate atmosferică. Recomandăm pentru cetățeni, în timpul furtunii, evităm deplasările în aer liber, mai ales în zone deschise. Nu vă adăpostiți sub copaci sau lângă stâlpi electrici. Căutați un adăpost într-o clădire sau mașină. Dacă suntem acasă, să închidem ferestrele și ușile, deconectăm aparatele electrice, fixăm obiectele de pe balcon sau din curte. În trafic, reducem viteza și păstrăm distanța. Evităm parcarea sub copaci sau panouri. Important, nu atingem cabluri electrice căzute, nu traversăm zone inundate, chiar dacă apa pare mică. Veronica Soroceanu la microfon. Dragilor, vă doresc o după-amiază frumoasă, să aveți grijă de voi și de sufletul celor dragi, multă, multă sănătate și noi ne reauzim din nou de mâine cu aceeași dispoziție frumoasă și aceeași energie ca de fiecare dată la ora cu dedicații și muzică frumoasă aici la Play. Numai bine, toate bune, multă sănătate!
1: Publicitate.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm. Municipiul Chișinău, Comuna Batra, Strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
6: Ești la volan? Atunci știi că la alimentare fiecare leu contează. Acum, cu Moldcell Visa Card, ai 7% reducere în stațiile Vento din toată țara. Alimentezi, achizi cu cardul, iar reducerea se aplică direct la plată. Activează cardul în câteva minute în aplicația Moldcell Money. E gratuit și disponibil oricui, indiferent de operatorul mobil. Alimentezi mai avantajos cu minus 7% la orice tip de combustibil. Ofertă valabilă până pe 15 august. Detalii pe moldcell.md.
7: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Aleșii poporului au păstrat în debutul ședinței plenare de astăzi un minut de reculegere în memoria victimelor deportărilor staliniste. Inițiativa a parvenit din partea președintelui legislativului Igor Grosu pentru a marca 85 de ani de la prima operațiune de deportări din Basarabia. Speakerul a amintit că în noaptea din 12 spre 13 iunie 1941 a început prima operațiune de deportări organizată de regimul sovietic, în urma căruia peste 30.000 de persoane au fost ridicate din locuințele lor și transportate în vagoane de marfă în condiții inumane în diverse regiuni îndepărtate. Potrivit acestuia, printre victime s-au numărat bunici, părinți și rude ale cetățenilor de astăzi, iar mulți dintre ei nu au revenit acasă. Tragedia deportărilor este tragedia poporului nostru și avem datoria să păstrăm vie memoria acestor oameni și să transmitem generațiilor viitoare adevărul despre crimele unui regim totalitar, a declarat Grosu. Președintele Parlamentului a anunțat și organizarea unei expoziții tematice vineri la 12 iunie la ora 9:00 în Piața Marii Adunări Naționale, cu genericul Teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victimă și făptaș, organizată de Ministerul Culturii. Expoziția va fi deschisă până la 6 iulie și va putea fi vizitată zilnic între orele 9 și 21. O expoziție similară va fi inaugurată și la Bolți, în semn de comemorare a victimelor deportărilor staliniste. 8 autospeciale de intervenție și 48 de pompieri și salvatori au intervenit în dimineața zilei de astăzi la un incendiu izbucnit în municipiul Chișinău. Potrivit IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:30 de minute, primele informații indicând că flăcările au cuprins un depozit cu materiale de construcții. La fața locului au fost direcționate pe lângă autospeciale și 5 unități de tehnică auxiliară. Ajunși la intervenție, pompierii IGSU au stabilit că incendiul a fost urmat de 4 explozii ale unor butelii cu oxigen și gaz aflate într-un depozit special amenajat pentru păstrarea acestora pe teritoriul complexului industrial. Ulterior, salvatorii au constatat că nu mai există flacără deschisă și nici risc de propagare către alte construcții, astfel încât nivelul sporit de intervenție a fost ridicat. Incendiul a fost localizat la ora 11 și 19 minute. În prezent, echipele IGSU desfășoară lucrării de spălare și demontare a elementelor afectate. Deputata Ludmila Adamciuc a lansat în plenul Parlamentului un apel către colegii săi de a participa la o campanie de donare de sânge, subliniind necesitatea constantă a sistemului medical pentru transfuzii salvatoare de vieți. Parlamentara a menționat că aleșii poporului au primit pe mesele lor scrisori neobișnuite transmise în numele unor pacienți, menită să atragă atenția asupra realităților din spitalele Republicii Moldova. În spatele acestor mesaje, a spus ea, se află o situație zilnică în care peste 100 de pacienți depind de transfuzii de sânge pentru a supraviețui. Adamciuc a subliniat că în spatele acestor mesaje se află o realitate medicală constantă și dificilă. Ea a accentuat că sângele nu poate fi produs artificial sau înlocuit prin alte mijloace. Parlamentara a făcut apel la colegii să participe la o acțiune de donare de sânge organizată la Chișinău. Evenimentul de donare de sânge va avea loc luni la 15 iunie. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 20 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 22 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. 24.880 de dolari. Geely.md.
2: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ros, The Mortals, Inna, Smiley, Trei Sugest, Puia, Andia, Rares, The Urs, Albert and Beyond, Juliana Berecoi, Fantomel and Catilin, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Vatra, strada Popilor, 49. Telefon 0692-34-616. 0692-34-616.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404. Play.

0: Publicitate. Te-ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație pentru zâmbetul tău. Alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bară 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bară 10.
1: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Molding Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
2: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% de dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
3: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă. Colectăm cireși și vișine de la persoane fizice și juridice. Lucrăm 7 zile în săptămână. Vă așteptăm! Municipiul Chișinău, Comuna Batra, strada Popilor, 49. Telefon 0692 34 616. 0692 34 616.
4: Ești antreprenor? La Microîmprumut primești până la 8,5% dobândă anuală pentru depuneri. Devii un membru dacă ai afaceri în centrul țării și pune banii să lucreze pentru tine. Detalii la numărul 022 60 0006.
5: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Back in Black. Skoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la 200 cai putere. Interior sport și 7 locuri. SUV-ul care te face remarcat acum de la 36.100. Kodiaq Sportline Black. Mai puternic, mai îndrăzneț.
6: Skoda.
0: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va putea participa la constituirea și activitatea grupărilor europene de cooperare teritorială, un mecanism al Uniunii Europene care facilitează colaborarea dintre autoritățile publice din diferite state. Parlamentul a adoptat astăzi în lectura a doua proiectul de lege care reglementează acest instrument. Raportul a fost prezentat în plen de Liliana Iaconi. Constituirea și activitatea grupărilor europene de cooperare teritorială oferă autorităților locale, regionale și naționale posibilitatea de a dezvolta proiecte comune și de a accesa fonduri europene destinate dezvoltării regionale și cooperării transfrontaliere. Printre domeniile vizate se numără transportul, sănătatea, educația, mediul, cultura, gestionarea situațiilor de urgență și incluziunea socială. Potrivit noilor prevederi, instituțiile eligibile din Republica Moldova vor putea participa la aceste structuri alături de parteneri din statele membre ale Uniunii Europene. Documentul stabilește cadrul juridic de constituire, funcționare și coordonare a grupului la nivel național. Indicațiile geografice și denumirile de origine vor fi reglementate de o lege nouă aliniată la standardele Uniunii Europene în domeniu. Deputații au votat astăzi în lectura a doua proiectul de lege care prevede consolidarea sistemului de protecție a indicațiilor geografice, a specialităților tradiționale garantate și a mențiunilor facultative de calitate în vederea protejării produselor autohtone și valorificării patrimoniului agroalimentar și artizanal al Republicii Moldova. Proiectul instituie cadrul juridic privind înregistrarea, protecția și utilizarea denumirilor de origine și a indicațiilor geografice pentru vinuri, produse agricole, inclusiv alimentare, produse artizanale și industriale, dar și specialitățile tradiționale garantate pentru produse agricole destinate consumului uman, inclusiv produse alimentare și mențiunile facultative de calitate aferente acestora. Deputatul Alexandru Trubca a subliniat că inițiativa are scopul de a alinia legislația națională la cea europeană. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu președinta Republicii Slovenia, Nataša Pirc Musar. Discuțiile s-au axat pe sprijinul Sloveniei pentru parcursul european al Republicii Moldova și pe consolidarea cooperării dintre cele două state. Șeful executivului a apreciat rolul activ al Sloveniei în dezvoltarea relațiilor bilaterale și a mulțumit autorităților de la Ljubljana pentru susținerea constantă acordată Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a accentuat importanța valorificării experienței Sloveniei, stat membru al Uniunii Europene din 1 mai 2004, în domeniul negocierilor de aderare, consolidării instituționale și alinierii la standardele europene. În acest context a fost reiterat interesul pentru continuarea schimbului de expertiză în domeniul integrării europene între instituțiile de profil ale celor două state. La rândul său, președinta Nataša Pirc Musar a reconfirmat sprijinul Republicii Slovenia pentru agenda europeană a țării noastre și pentru extinderea cooperării bilaterale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 20 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 22 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragii prieteni, începem ora noastră cu dedicații muzicale 0900 37 2 9. Bună seara, dragă Radio Play, aș vrea prin intermediul dumneavoastră să ascultăm melodia de Vitalie Dani, Mi-e dor de voi, prieteni, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate vă dorim și o seară frumoasă!

Bună seara, dragă Radio Play. Doresc să-mi felicit cumnata Vera Marin din satul Feștelița cu ocazia zilei de naștere. Dorindu-i multă sănătate, doresc să-i spun că mi-i dor tare de ei. Felicitarea vine din partea cumnatei Aliona din Paris și aș vrea melodia de Nemuritorii, Viața-i viață. Cu mare drag vom audia această melodie.

0900 327 29 este numărul de telefon la care ne puteți contacta, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play. Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să o felicităm pe scumpa noastră nepoțică, Dabija Cristina, cu ocazia zilei de naștere. Draga noastră, îți dorim multă sănătate, fericire, bucurie și rezultate cât mai frumoase la examenul de bacalaureat. Să știi că ne mândrim cu tine și ești foarte bravo. Cu această frumoasă ocazie am vrea să audiem melodia de Dida Agache, Mă mândresc cu a mea nepoată. Vă dorim tuturor o seară frumoasă și multă, multă sănătate. O seară frumoasă vă dorim și noi, mulți, mulți ani înainte și neapărat vom audia această melodie.

0: Bună seara, plăieșilor! În această seară, prin intermediul dumneavoastră, atât pentru mine, pentru surioara mea Eudochia, cât și pentru toți ascultătorii Radio Play, am vrea să audiem melodia de Snejana Frija și orchestra Busuioc Moldovenesc. Suntem două surioare. Vă mulțumim din suflet și vă urăm o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi. Cu mare, mare drag vom audia această melodie. Toate cele bune și să ne reauzim de bine!
1: Publicitate. Super plug-in hybrid de la Geely. Tehnologii avansate, super economie, confort și siguranță. Geely EX5 EMI. $24,880. Geely.md.
2: Ai săturat de disconfortul protezelor mobile? Meriți să mănânci, să râzi și să trăiești din nou fără restricții. La Nobil Dent obții dantură fixă pe implanturi în doar 24 de ore. Rapid, calitativ și fără durere. Tehnologie de ultimă generație. Pentru zâmbetul tău, alege calitatea care durează. Te așteptăm în una din clinicile noastre, pe strada Ismail 84, bara 6 sau pe bulevardul Mircea cel Bătrân 32, bara 10.
3: Șefu, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
2: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră am vrea să audiem melodia de Nicolae Gribincea, Foaie Verde Lemn Domnesc. Vă mulțumim din suflet și vă urăm o seară cât mai frumoasă să aveți. Multă sănătate vă dorim și noi. Vom audia neapărat melodia. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Alo, bună seara.
0: Bună, bună.
1: Dorim să ascult melodia lui Tudor Negară, Mândra când s-a măritat.
0: Cu mare, mare drag vă
1: mulțumim. Pentru dumneavoastră, pentru toată echipa. Mulțumim, sănătate vă dorim.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate să aveți și dumneavoastră. Cu mare drag vom audia melodia Mândra când s-a măritat. Hey!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo!
0: Da?
1: Radio Play!
0: Da, bună seara, vă ascultăm!
1: Bună seara, Ștefan! Aș dori să ascult când cu de Nicolae Solac bat-o Dumnezeu să-l bat pe șal cu curaua lat când i-au pus cârșmă la poartă și-mi vine femeia bată. Aveți asta ceva?
0: Dar cum se numește melodia?
1: Păi, e că eu v-am spus, eu știu cum se numește, bat-o Dumnezeu să-l bat-o cine a pus cârșma la poartă, nu știu cum se numește, dar e cântată de Nicolae Solac.
0: Voi încerca să caut melodia după versuri.
1: Dacă
0: este...
1: Dacă nu aveți, puneți alta, dacă nu-ți găsi pe asta, puneți așa, la mine în sat, la sadâc, za și mama în mormânt.
0: Cu mare, mare drag vom încerca să căutăm.
1: Mulțumesc tare mult, o seară bună.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate să aveți și o seară cât mai frumoasă.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, pentru toți ascultătorii Radio Play, am vrea să audiem melodia de Mitriță Crețu, Unde ai pus, Doamne, norocul. Vă mulțumim mult și vă dorim o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi, audiem neapărat această

0: Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
1: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
2: Știi unde faci cea mai bună alegere anul acesta? La Škoda! Ai un SUV mare cu 150 cai putere și cutie automată. Modern la exterior și confortabil la interior. Ai Škoda Kodiaq Prime la doar 31.800 euro și 150.000 km garanție.
3: Škoda.
0: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldin Conbank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: La Microîmprumut primești dobânda până la 10% la depuneri. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și primești venit garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
6: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Mihai. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Aleșii poporului au păstrat în debutul ședinței plenare de astăzi un minut de reculegere în memoria victimelor deportărilor staliniste. Inițiativa a parvenit din partea președintelui legislativului Igor Grosu pentru a marca 85 de ani de la prima operațiune de deportări din Basarabia. Speakerul a amintit că în noaptea din 12 spre 13 iunie 1941 a început prima operațiune de deportări organizată de regimul sovietic, în urma căruia peste 30.000 de persoane au fost ridicate din locuințele lor și transportate în vagoane de marfă în condiții inumane în diverse regiuni îndepărtate. Potrivit acestuia, printre victime s-au numărat bunici, părinți și rude ale cetățenilor de astăzi, iar mulți dintre ei nu au revenit acasă. Tragedia deportărilor este tragedia poporului nostru și avem datoria să păstrăm vie memoria acestor oameni și să transmitem generațiilor viitoare adevărul despre crimele unui regim totalitar, a declarat Grosu. Președintele Parlamentului a anunțat și organizarea unei expoziții tematice vineri la 12 iunie la ora 9:00 în Piața Marii Adunări Naționale, cu genericul Teroarea de stat în Moldova sovietică, amploare, victimă și făptași, organizată de Ministerul Culturii. Expoziția va fi deschisă până la 6 iulie și va putea fi vizitată zilnic între orele 9 și 21. O expoziție similară va fi inaugurată și la Bolți, în semn de comemorare a victimelor deportărilor staliniste. 8 auto speciale de intervenție și 48 de pompieri și salvatori au intervenit în dimineața zilei de astăzi la un incendiu izbucnit în municipiul Chișinău. Potrivit IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:30 de minute, primele informații indicând că flăcările au cuprins un depozit cu materiale de construcții. La fața locului au fost direcționate pe lângă auto speciale și 5 unități de tehnică auxiliară. Ajunși la intervenție, pompierii IGSU au stabilit că incendiul a fost urmat de 4 explozii ale unor butelii cu oxigen și gaz aflate într-un depozit special amenajat pentru păstrarea acestora pe teritoriul complexului industrial. Ulterior, salvatorii au constatat că nu mai există flacără deschisă și nici risc de propagare către alte construcții, astfel încât nivelul sporit de intervenție a fost ridicat. Incendiul a fost localizat la ora 11 și 19 minute. În prezent, echipele IGSU desfășoară lucrării de spălare și demontare a elementelor afectate. Deputata Ludmila Adamciuc a lansat în plenul Parlamentului un apel către colegii săi de a participa la o campanie de donare de sânge, subliniind necesitatea constantă a sistemului medical pentru transfuzii salvatoare de vieți. Parlamentara a menționat că aleșii poporului au primit pe mesele lor scrisori neobișnuite transmise în numele unor pacienți, menită să atragă atenția asupra realităților din spitalele Republicii Moldova. În spatele acestor mesaje, a spus ea, se află o situație zilnică în care peste 100 de pacienți depind de transfuzii de sânge pentru a supraviețui. Adamciuc a subliniat că în spatele acestor mesaje se află o realitate medicală constantă și dificilă. Ea a accentuat că sângele nu poate fi produs artificial sau înlocuit prin alte mijloace. Parlamentara a făcut apel la colegii să participe la o acțiune de donare de sânge organizată la Chișinău. Evenimentul de donare de sânge va avea loc luni la 15 iunie. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 20 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 22 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, drag Radio Play. Vă rugăm mult să includeți melodia Eu numai numai, interpretată de Ionel Istrati. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă sănătate vă dorim și o seară frumoasă.

același număr de telefon, 0900 37 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram Radio Play.

0: Vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domnul Ștefan!
0: Bună, pare, bună! Da, vă ascultăm!
1: Am o rugăminte mare, dacă aveți pe Vecislav Busuioc, frate, frate! Dacă n-aveți, apoi Constantin Manole, unde este, nu, părinții cât mai sunt pe lume.
0: Cu mare, mare drag vom căuta această melodie.
1: Dacă n-ați auzit pe Busuioc, dar îi doriți pe Busuioc.
0: Nu mi-aduc aminte să fi fost această melodie, dar o să
1: nu
0: caut neapărat.
1: Nu, dacă nu-i cea viață, dar nu-i cea viață. O seară bună și mai iertați, că o condiție.
0: Totul este bine, nu vă faceți griji. O seară...
1: Pare bine, sănătate.
0: O seară frumoasă să aveți, multă, multă sănătate. Vorbim cu cineva, alu, bună seara!
2: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
2: Nina Bălț. Domn Ștefan, vă rog un cântec de Grigori Papuc, oricare, îmi plac toate.
0: Cu mare, mare drag vom căuta!
2: Mersi mult! Seară bună!
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă să aveți!

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara, Dolce Van!
0: Bună, bună!
1: Mă numesc Veda la Ptinește. Dar vreau să un cânt de nemoaltă pentru tot ascultat Radio Play. Stai că am uitat unii că e ce-l-a scriu. Știu cântecul. De-aș putea viața întoarce, de-am putea viața întoarce, de Maria Loga.
0: Cu mare drag.
1: Viața, viața către cântec.
0: Cu mare, mare drag căutăm această melodie.
1: Pentru toți ascultători Radio Play.
0: Așa să fie.
1: Vă mulțumesc, vă așteptat tot ziua, o seară bună.
0: O seară frumoasă, să aveți multă sănătate. Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
2: Bună seara, domnul Suvenel!
0: Bună, bună!
2: Bună, bine, doamnă! Poate vorbim cu familia mea, casa mea, dar nu, îmi par mică de Vlad de Ordela, dacă nu greșesc.
0: Casa mea?
2: Ceva, ceva. Casa mea, așa se numește, clăcută neva, să mă vezi. Familia mea și toată familia la Geoplaie, începând de la noșul mori, că suntem vecini. Sunt de mai ei, dar și domnul Gheorghe Vlaglodeniș. Bunelu, Pavel, bunică, tot familia noastră, tot familia noastră.
0: Cu mare, mare drag vom căuta această melodie.
2: Casa mea. Îmi pare că e Vlad de Răcoaș, stai văd că s-o găsit, îmi pare că este.
0: Cu mare drag vom încerca.
2: Toate bune.
0: Toate bune, o seară frumoasă.

0: in black. Škoda Kodiaq Sportline Black. Negru, puternic, inconfundabil. De la 150 până la 200 cai putere. Interior sport și 7 locuri. SUV-ul care te face remarcat acum de la 36.100. Kodiaq Sportline Black. Mai puternic, mai îndrăzneț.
1: Škoda.
2: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Țiglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, țiglă metalică de calitate europeană.
3: Vrei un salariu bun? Vino la Bursa Muncii! Fie că ai pașaport biometric sau românesc, Bursa Muncii îți găsește locul tău de lucru legal în Europa, cu salariu garantat de până la 2500 euro lunar. Sună chiar acum la 079-50-20-10. Bursamuncii.md. 079-50-20-10.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

Bună seara, dragă Radio Play, mă numesc Toma Silvia din satul Volontiri și vreau să transmit multă sănătate și urări de bine mamei mele cu Coș Maria și am vrea melodia de Adrian Ursu, Mama. Cu mare drag vom audia această melodie, multă, multă sănătate vă dorim!

0: Vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo, bună seara!
0: Bună, bună!
1: Aș vrea să o des Valentina de la Căușeni, aș vrea, ieri la 7:30 am auzit un cântec și mi-a plăcut și aș vrea să-l mai ascult.
0: Imediat,
1: la
0: imediat verificăm.
1: 7:30 s-a terminat.
0: 17:30 s-a...
1: Da, despre mândră ceva. Da, da, drumul aici ne disparte, eu aici, tu departe.
0: Alexandru Patrașcu, cu melodia M-am gândit, mândră o să-ți cânt.
1: Da, da, da, da, da. O seară bună, mulțumim că m-ați ascultat, sănătate și pace.
0: O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia această melodie.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Bună, bună!
1: Am plăcere să ascult Petrică Măț Stoian.
0: Așa, ce melodie?
1: Rău mă doare inima, rău mă doare săraca.
0: Cu mare, mare drag ascultăm această melodie.
1: Mulțumesc frumos, noapte bună.
0: Și noi vă mulțumim, o seară frumoasă.
1: Mulțumesc.

0: Publicitate.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
0: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Giri devine și mai aproape. Giri Mongiaro, cel mai avansat model al mărcii, acum în leasing cu 0% dobândă anuală, la o rată efectivă de 1,89%. Preț special 30.500 euro. Giri.md.
4: În Arșița Verii, la doar 25 de kilometri de Chișinău, vino în orice zi la Cetatea Albă, pe malul lacului Rezeni. Vă așteaptă 3 piscine, tobogane pentru copii și maturi, terase, bar, bucătărie și tot felul de distracții. Sunați 0694 31774 sau vizitați pagina de Facebook Cetatea Albă.
5: Achită cu cardul salarial sau social Mastercard de la Moldincon Bank și ai șansa să câștigi 10.000 de lei. În fiecare trimestru desemnăm câștigătorii norocoși. Plățile tale se transformă în șanse reale de câștig. Promoția este valabilă până la 31 decembrie 2026. Detalii pe micb.md.
6: De 25 de ani, economisești zilnic cu Linela. Iar pentru tine, am pregătit un coș plin de surprize. Până pe 17 iunie, la Linela poți cumpăra latii înghețate Plombir în sortiment divers la doar 9 lei și 90 de bani și domnița zahăr alb la doar 16 lei și 90 de bani kilogramul. Îndeplinește condițiile campaniei în acest an aniversar și poți câștiga unul din cele 25 de automobile și 25 de mii de vouchere cadou. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
7: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
0: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Republica Moldova va putea participa la constituirea și activitatea grupărilor europene de cooperare teritorială, un mecanism al Uniunii Europene care facilitează colaborarea dintre autoritățile publice din diferite state. Parlamentul a adoptat astăzi în lectura a doua proiectul de lege care reglementează acest instrument. Raportul a fost prezentat în plen de Liliana Iaconi. Constituirea și activitatea grupărilor europene de cooperare teritorială oferă autorităților locale, regionale și naționale posibilitatea de a dezvolta proiecte comune și de a accesa fonduri europene destinate dezvoltării regionale și cooperării transfrontaliere. Printre domeniile vizate se numără transportul, sănătatea, educația, mediul, cultura, gestionarea situațiilor de urgență și incluziunea socială. Potrivit noilor prevederi, instituțiile eligibile din Republica Moldova vor putea participa la aceste structuri alături de parteneri din statele membre ale Uniunii Europene. Documentul stabilește cadrul juridic de constituire, funcționare și coordonare a grupului la nivel național. Indicațiile geografice și denumirile de origine vor fi reglementate de o lege nouă aliniată la standardele Uniunii Europene în domeniu. Deputații au votat astăzi în lectura a doua proiectul de lege care prevede consolidarea sistemului de protecție a indicațiilor geografice, a specialităților tradiționale garantate și a mențiunilor facultative de calitate în vederea protejării produselor autohtone și valorificării patrimoniului agroalimentar și artizanal al Republicii Moldova. Proiectul instituie cadrul juridic privind înregistrarea, protecția și utilizarea denumirilor de origine și a indicațiilor geografice pentru vinuri, produse agricole, inclusiv alimentare, produse artizanale și industriale, dar și specialitățile tradiționale garantate pentru produse agricole destinate consumului uman, inclusiv produse alimentare și mențiunile facultative de calitate aferente acestora. Deputatul Alexandru Trubca a subliniat că inițiativa are scopul de a alinia legislația națională la cea europeană. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu președinta Republicii Slovenia, Nataša Pirc Musar. Discuțiile s-au axat pe sprijinul Sloveniei pentru parcursul european al Republicii Moldova și pe consolidarea cooperării dintre cele două state. Șeful executivului a apreciat rolul activ al Sloveniei în dezvoltarea relațiilor bilaterale și a mulțumit autorităților de la Ljubljana pentru susținerea constantă acordată Republicii Moldova în procesul de integrare europeană. Prim-ministrul Alexandru Munteanu a accentuat importanța valorificării experienței Sloveniei, stat membru al Uniunii Europene din 1 mai 2004, în domeniul negocierilor de aderare, consolidării instituționale și alinierii la standardele europene. În acest context a fost reiterat interesul pentru continuarea schimbului de expertiză în domeniul integrării europene între instituțiile de profil ale celor două state. La rândul său, președinta Nataša Pirc Musar a reconfirmat sprijinul Republicii Slovenia pentru agenda europeană a țării noastre și pentru extinderea cooperării bilaterale. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 20 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 22 de grade Celsius.
3: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Kaleidoscop te cheamă. Alături de Teo Ross, The Models, Inna, Smiley, Trei Sughest, Puia, Andy, Rares, The Urs, Albert and Bian, Juliana Berecoi, Fantomel and Cathy Lean, Cristian Porcari, 20-21 iunie, Grădina Botanică, Chișinău. Ia-ți abonamentul acum!
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Paște calul lui Gheorghiță, prifonit de o garofiță. Paște calul lui Gheorghiță, prifonit de o garofiță. Și-au o veleluță, și-au o fetiță.

alargă cu capul gol, că scăpă calul mor. Ciao, so, ciao, lefetițo, ce-ai cu mine, fă? Iubește-mă, mă. Ciao, leluțo, ciao, lefetițo.

0: vacate.
1: Atenție! Bursa Muncii anunță posturi vacante pentru toți! Liderul pe piața forței de muncă în Europa, Bursa Muncii, îți oferă locuri de muncă în țări precum Germania, Slovacia, Polonia, Franța, Irlanda, Israel și alte țări europene. Câștigă până la 2500 de euro lunar! Sună acum și solicită o consultație gratuită! 067-53-7777. Bursa Muncii. 067-53-7777. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
2: Mesaj de interes public.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

0: și simte, simte, simte. Rostul tău simte, simte, simte. Inima și simte, simte, simte.
1: Radio Play. Este ora 21. Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Activitatea societăților de investiții din Republica Moldova urmează să fie reglementată după standarde europene, iar cerințele financiare pentru autorizarea acestora vor deveni mai stricte. Un proiect de lege în acest sens a fost aprobat astăzi de legislativ. Proiectul a fost prezentat în plen de secretara de stat a Ministerului Finanțelor, Elena Grumeza. Oficiala a menționat că în țara noastră activează 12 societăți de investiții licențiate pe piața de capital. Dintre acestea, 7 sunt bănci care intră sub incidența prevederilor legii numărul 202 privind activitatea și supravegherea prudențială a băncilor, inclusiv sub aspectul activității desfășurate în calitate de societăți de investiții. Secretara de stat a precizat că proiectul de lege prevede competențele CNPF de reglementare și supraveghere a activității acestor firme de investiții. Pentru a evita eventuale perturbări în activitatea companiilor din domeniu, proiectul prevede o perioadă de tranziție care să permită adaptarea graduală la noile cerințe. În prezent, în Republica Moldova sunt înregistrate 12 societăți de investiții. Majoritatea acestora oferă servicii de executare a ordinelor privind instrumentele financiare și consultanță investițională. Transportul feroviar va putea beneficia de cofinanțare pentru a spori mobilitatea în unele localități. Prevederea este inclusă într-un proiect de lege votat astăzi de Parlament în prima lectură cu votul a 53 de deputați. Inițiativa de modificare a codului transportului feroviar a fost prezentată în plenul legislativului de Nicolae Mândrea, secretar de stat în domeniul infrastructurii drumurilor din cadrul Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale. Oficialul a subliniat că posibilitatea cofinanțării transportului feroviar ar putea contribui la fluidizarea traficului în anumite zone ale țării. Un exemplu este interconectarea aeroportului internațional Eugen Doga Chișinău cu rețeaua feroviară națională. Acesta a menționat că în legea bugetului de stat pentru anul 2026 au fost planificate surse pentru întreținerea infrastructurii feroviare și subvenționarea serviciilor de transport feroviar de pasageri. Președintele Parlamentului Igor Grosu respinge acuzațiile potrivit cărora autoritățile centrale ar împiedica organizarea alegerilor în Găgăuzia și susține că blocajul actual este provocat de lipsa de voință a unor actori politici din autonomie de a respecta normele legislației naționale. Întrebat despre impasul în care au ajuns discuțiile privind organizarea scrutinelor locale din autonomie, șeful legislativului a calificat drept fals afirmațiile că Chișinăul ar fi responsabil de situație. Potrivit acestuia, regulile privind transparența finanțării campaniilor electorale, verificarea organizatorilor procesului electoral și acurateța listelor electorale trebuie să fie aceleași pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Oficialul consideră că actuala situație afectează însăși funcționarea autonomiei și imaginea acesteia. Grosu a transmis că autoritățile autonomiei trebuie să își asume responsabilitatea pentru deblocarea procesului și alegerea instituțiilor reprezentative. Declarațiile vin în contextul în care Comitetul Executiv al Găgăuziei a respins proiectul de hotărâre al adunării populare privind organizarea alegerilor în autonomie. Reprezentanții executivului local susțin că documentul nu elimină discrepanțele dintre legislația națională și cea locală și conține prevederi susceptibile de interpretări juridice. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine averse cu descărcări electrice în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-vest. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 13 și 17 grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 20 de grade și minimele până la 16 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 18 până la 22 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Bunătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! În această ediție vă vom prezenta un vechi remediu natural care vă ajută la detoxifiere, curățând în același timp dinții și gingiile, distrugând bacteriile dăunătoare. Acest remediu tratează și problemele tenului, artrita, astmul, durerile de cap, dezechilibrul hormonal, infecțiile și disfuncția ficatului. Aplicarea acestui tratament este extrem de simplă. Luați 2 lingurițe de ulei vegetal, precum cel de cocos sau susan, și țineți-l în gură cât de mult puteți. Cu cât mai mult timp este ținut în gură, cu atât mai bine. După ce nu mai puteți să-l țineți în gură, scuipați uleiul și clătiți bine. Cel mai bun moment în care puteți aplica acest tratament este dimineața înainte de masă. Puteți repeta procedeul înainte de fiecare masă, în cazul în care aveți infecții dentare. 10 minute este durata necesară distrugerii bacteriilor dăunătoare și plăcii bacteriene de pe dinți. De asemenea, mai trebuie să știți și faptul că atunci când scuipați uleiul, acesta trebuie să aibă o compoziție cremoasă de culoare albă. Nu dați uleiul în chiuvetă, ci în coșul de gunoi, deoarece este plin de bacterii și toxine, și nu înghițiți acest ulei. Clătiți gura cu apă călduță. Ultimul pas este acela de a peria dinții. După o singură lună, dinții vor fi mai albi, mai curați și mai sănătoși. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

luck. You can play as many men that it had.

Tot ce vezi e plai. Tot ce auzi